ibuya ke umlaleli ibuya ke ngane zakothuke zwakala kuvela kwamandi kakhulu ibuya nengane encane ka 8 years unhlanhla lo mntaka mloyi mangilidabula leli buya ngane ka mama akangisho ngaliphi imbulele ngithi ingani sibonga ukuvu.